Ուհիմա այսքան հուսահատությունները եւ ահարգու սրտափեկությունները աստվածային փառկության բակուցիչ սասկությունները յետքը թաղծությամբ իսպար տակնապած գաղաչեմ քեզի Սուրբ Աստվածածին հրեշտակ մարդոցմե մրնադեսիլ քերովփե երկնավոր թակուհի անխարն ինչպես օդը մաքուր ինչպես լույսը անշաղախ ինչպես բարձրացած արևին պատկերը քերազանց քան անգոխելի սրբություն սրբությանցը թուն երանական խոստումին տեղը շնչավոր եթեմը անմահ կյանքի ծառը փոցեղեն սուրով շրջապատված բարձրյալ հորմեն զորացած եւ հովանավորված հոգին հանգիստովը բարտրաստված եւ մակրակործված որդին բնակությամբ հարթարված եւ տաղավարված ան հորմիածինը քո անտրանիկդ ծնունդով քո որդիդ է իսկ առարջությամբ դեր անաղդ մակրությանդ հետ նույնատեն ամփից բարի անարած սրբությանդ հետ խնամակալ բարեխոս ընդունե թավանողիս այս մաղթանքն ու աղերսը ու անսոր հետ միացնելով իմ նախքին ներփողիս խոսքերը խառնե քո բաղադանքներուդ հյուսե միացուր իմ մեղավորի թարն հեծությունները քու երջանիկ ու խնգավորված հայցվածներուդ ով տունգ կյանքի օրհնված պտուղին որպեսի քեզ մե միշտ օգնված եւ բարեկործված քու մաքրական ծնելությանը տապավինած եւ անով լուսավորված ապրիմ քու տիրոջդ եւ զավակիդ Քրիստոսի

Օժանդակե ինձ աղոտ քիթ թևերովը, Թուն, որ խոստովանված մայրն ես ողջերու, որբեսի աշխարհի այս հովիտեն ելածատենս, առանց տանչանքի երթամք ու պատրաստած կյանքի օթևանները, որբեսի թեթևը լանորենություններով ծանրացածի սվաղճանը. Իմ հոգեվարքի սորը փերգրության դոնր է ինձի, ով Եվայի երկունքի ինձ հավերուն ողջընցնողը, Փարեխոս է, խնդրե, աղաչե, վասնզի քո անջարելի մակրությանդ հետ, ես կհավատամ քո խոսքիդ ընդունելությանը։ Արցունքներովդ օգնե ինձ իբես վտանգվածին, գիներու մեջ քովված, զիս հաշտեցնելու համար ծունգի եկուր, Աստուծո ծնողը, հոգա ինձ իբես թշվարին համար, խորան բարձրյալին, ցերկ տուր ինձ իբես ինգածին, երկնային տաճար, քեզ մով փառավոր է որդիդ, Աստված օրեն քավություն եւ ողորմություն հրաշակործել տալով ինձի, ով Աստուծո աղախինը եւ մայրը, թող քո պատիվդ ինձ մով բարձրանա, ու իմ փրկությունս քեզ մով երևի։

0: Parierego, Sirelungantiner, Tukalasek, Hayegirets for Zain Radio Jama, for Kahaortavi, Amen, Giraki, Jama, Vetsenyot, FM, NSB, Inisunin Nampochirek Alikov. I saw Hayarakilakan, Surpiegeretsin, Geneshe, Surp Astvatasni Vera Pochman, Baki Paregentana. Paregentana Urahutian Ormane, Baki Shchanenarach, Vorun and Tatskin, Donagan Orer Chukan. Այսն քորիա բակը 27-ն է ուրբաթ կգանխե Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնը։ Հետևաբար այս մեկ ժամվա ընթացքին եկեք միասին անդրադառնանք Աստվածամոր կերպարին, լսենք փաստեր, աղոթքներ ու շարականներ նվիրված անոր եւ ինչ որ չափով պատրաստենք մենք մեզ հաջորդող 5 տաղավար տոներեն Սուրբ Աստվածամոր վերապոխման տոնին։ Նախ քանի հայտարարություններ կկատարեմ ու կլսենք այդ ժանապատիվ դեր նշան քահանա Թովմասյանի այսօրվան քարոզը, որ մեյետք կսկսինք բացահայտել Աստվածամոր կերպարը։ Բարի հունգտրություն կմաղթեմ։ Քանի հայտարարություններ, շաբթվան ընթացքին եկեղեցվոր շրջանակին մեջ տեղի ունեցած հանդիպումներուն մասին։ Ամեն երեք շաբթի երեկոյան ժամը 7:09 Սուրբ Հարություն եկեղեցվո մեջ տեղի կունենան երկչախումբի փորձեր, դիգին Այդ Ավետիսյանի ղեկավարությամբ։ Այս փորձերը ցեզի կպատրաստեն Սուրբ Պատարագի երկեցողության։ Աստվածաշունչի սերդողության դասընթացներ։ Կրկին Սուրբ Հարություն եկեղեցվո մեջ ամեն երկրորդ չորեքշաբթի երեկոյան ժամը 7-ին, հաջորդը այս չորեքշաբթի 12 օգոստոսին։ Ամեն երկրորդ ուրբաթ երեկոյան ժամը 6:30-ին, հաջորդը այս ուրբաթ 14 օգոստոսին։ Տեղի ունենան նաև Women's Bible Study, որոնք տեղի ունենան 5-7 օրերը առավոտյան ժամը 10:30-ին առաջնորդարանին մեջ։ Իսկ ինչ կվերաբերի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվո մեջ տեղի ունեցող Աստվածաշունչի սերդողություններուն, Հանուկ կատարվին ամեն երկրորդ ուրբաթ երեկոյան ժամը 7:30-ին ղեկավարության բաժանապատիվ տերաշոտ քահանա Աբրահամյանի, հաջորդը ուրբաթ 21 օգոստոսին։ Իսկ հիմա եկեք լսենք այսօրվան քարոզը։
1: Ես եմ Աստու, վեր կաց, վերցրու քո վայրը եւ գնալ քո տունը։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հավատացյալների Քրիստոս, այսօրվա ավետարանական հատվածը, որ քիչ առաջ ընդգրկվեց Սուրբ Կորանից, մեզ է ներկայացնում Մարկոսի ավետարանի երկրորդ գլխի 1-12 համարների հատվածը։ Եվ ինչպես որ զարգավատրով կողմից ընթերցվեց, ասվում է, որ Հիսուս վերադարձավ Կապառնա և շատերը արդեն լսած գիտելով նրա հրաշքների բժշկությունների մասին, գալիս են հավաքվում են այնտեղ, որտեղ որ նա է, որպեսզի լսեն Հիսուսի կարողությունը։ Եվ 4 մարդ բերում են իրենց անձնավորից ընկերոջը, և քանի որ մարդաշատ էր և չէին կարողանում դռնից մոտենալ, բարձրանում են տան տանիքը և այնտեղ առաստաղից իրենց ընկերոջը իջեցնում են Հիսուսի առջև։ Եվ Հիսուսը տեսնելով նրանց հավատքը ասում է, որ կյաք դող քո մեղքերը ներված լինեն քեզ։ Եվ այնտեղ ներկա ժողովրդի օրենքի ուսուցիչները, բարիսեցիները իրենց մտքում խորում են, որ այսինչ է ասում այս մարդը, հայհոյում է, քանի որ մեղքերը ներելու իրավունքը ունի միմիայն Աստված։ Եվ Հիսուս իմանալով նրանց այդ մտածումը հակադարձում է նրանց և նրանց պատասխանում է ասելով, ինչու եք ձեր մեջ այդպիսի բաներ խորում, ավելի հեշտ է, ավելի դյուրին է, որպեսզի ասել, քո մեղքերը քեզ ներված են, թե ավելի հեշտ է, որպեսզի ասենք, վերցնու քո մարմինը և գնա քո տունը։ Եվ շարունակելով իր խոսքը ասում է, բայց որպեսզի դու իմանաս, որ Այս Հիսուս
2: Ուրեմն, մեր ամենօրյա պատգամի
1: Մեր Հիսուս Քրիստոսի սերը, Հայր Աստծո

Սուրբ գույսը թերևս մանուկ հասակից ապրում էր Աստծո տաճարում եւ իր օրերն անց էր կացնում սրբությամբ եւ աղոթներով։ Այն ժամանակ թեր ոչ ոք չգիտեր, որ Աստծո տաճարին ընծայված այս մանուկը հետագայում պետք է լիներ ողջ տիեզերքը ստեղծող Աստծո մայրը։ Հավանաբար շատերի համար զարմանալի կլինի այն փաստը, որ մուսլմանական կրոնի մեջ ևս ընդգրկված է Սուրբ Մարիամը, և ընդհանրապես մուսլմանների համար Հիսուսի մայր Մարիամը հանդիսանում է ամենակատարյալ կնոջ կերպարը, որից բոլոր կանայք պետք է օրինակ վերցնեն։ Աստվածածինը ծնվեց իր ծնողների երկար տարիների աղոթքով, այսինքն նա եղավ Աստծո պատասխանը, այն չերմերանդ աղոտքի, որ երգինք էին բարձրացնում երկար ժամանակ զավակ չունեցող նրա ծնողները։ Եվ հիանալի օրեն Աստվածածինն ինքն է այժմ բարեխոսում Աստծո առաջ մեր աղոտքների և մեր մեծ ցանկությունների իրականացման համար։ Մեզ բոլորիս համար կարծես թե մի նվիրական և չերմ սրբություն է Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Շատերս ենք հաճախ կանքարել կամ ծնկի եկել քեղեցիկ մանկանը իր մայրական քրկում բարուրած այդ հեզ և խոնար կնոջ սրբապատկերի առջև և հույսով ու չերմությամբ լի աղոտքներ շշնչացել։ Մոր ու մանկան այդ քեղեցիկ պատկերը չի կարողան տարբեր թողնել որևէ մարդու։ Եվ քանի որ հավատացյալները խոնարհվում են այդ նկարի առջև և Սուրբ Մարիամին նաև իրենց քորովակութ մայրը համարում, ապա կարելի ասել, որ այդ սրբապատկերների մեջ մանուկը ձեռք է բերում նաև մեկ այլ իմաստ, խորհրդանշելով ողջ մարդկությանը, որին Սուրբ Աստվածածինն իր քիքն արած խնամում է սիրող մորպես։ Շատերի համար զարմանալի այն, որ քրիստոնեության մեջ Սուրբ Մարիամը համարվում է հավիտենական կույս։ Ինչպես կարելի է որդի ունենալ և միևնույն ժամանակ ուսուցյան գնիքը անխախտ պահել, մտածում են շատ մարդիկ։ Հիսուս Քրիստոսի մասին գիտենք, որ Աստված է, և Աստված նաև մարդ դարձավ ու ծնվեց սովորական մարդուպես բոլոր մարդկանց փրկության համար։ Իսկ մարդկանց մասին գիտենք, որ մարդու մարմինը ապագանացու է ու անկատար, սակայն մարդու մարմինն ապագանացու է մեղքի պատճառով։ Իսկ եթե այդ պատճառը չկա, ուրեմն այլ է նաև մարդու մարմինը։ Հիսուս Քրիստոս կատարյալ մարդ էր, ամեն ինչով մեզ նման, սակայն մեկ տարբերությամբ նա առանց մեղքի էր։ Իսկ սա նշանակում է, որ նաև նրա մարմին անապագանոցու էր և փառավոր։ Իսկ փառավորյալ մարմնի հատկություններից է նաև թափանցողությունը, այսինքն որևէ նյութական արգելքի միջով թափանցելու, անցնելու կարողությունը և թեթևությունը։ Քրիստոսի մարմնի թեթևությունը երևաց այն ժամանակ, երբ նա քայլում էր ջրերի վրայով։ Իսկ թափանցելու կարողությունը այն ժամանակ, երբ փակ թրների միջով անարգել մտավ առաքյալների մոտ։ Եվ ահա ինչպես, որ Քրիստոս փակ թրների միջով մտավ առաքյալների մոտ, ճիշտ այդպես էլ ծնվեց Սուրբ Գույս Մարիամից, անխախտ թողնելով նրա կուսության կնիքը։ Այժմ կլսենք կոմպոզիտոր Արա Բարթևյանի «Մայր և Գույս» հոգևոր երգը, որը գրված է 1956 թվականին 7-րդ տարի վերջին շարականակիր Փարսեղ Ջոնի նույնանուն մեծացուսե շարականի խոսքերու հիման վրա։ Երգի ստեղծման պատմությունը հետևյալն է. Քանի որ հիմնականում կաթողիկե բնակչություն ունեցող երկրներում հաստատված հայերն իրենց հարսանեկան պսակատությունների ժամանակ, ընդօրինակելով նրանց ծեսը, կատարում էին կոմպոզիտորներ Բախի, Կունոյի և մյուսների Ավե Մարիա ստեղծագործությունները, Արա Բարթևյանը անհրաժեշտ համարեց գրել հայերեն մի համարժեք ստեղծագործություն, որը կփոխարիներ օդարալեզու երգերին հարսանեկան ծեսում։ Այդպես, ընտրելով Փարսեղ Ջոնի շարականի խոսքերը, նա գրեց նոր երաժշտություն։ Իսկ Փարսեղ Ջոնի նույնանուն մեծացուսեն Քիմ Գեն շարականը մեծացուսե Հարության տիառն, Հարության շարական է, կատարվում է արավոտյան ժամերգության ժամանակ և նվիրված է Սուրբ Աստվածածնին։ Շարականի խոսքերում քովափանվում է տիրամայրը, նա թեև մայրացավ, բայց մնաց անառատ և գույս։ Նա թեև աշխարհի տիրոջ մայրն է, բայց նաև նրա աղախինն է, և Աստծո առաջ բարեխոսում է աշխարհի ու մարդկանց համար, որին էլ երանի են տալիս բոլոր ազգերը։

Երկնային հարս է աղավ նու նման մաքուր Մարիամը։ Նա է տաճարն ու աթորը աստուծո։ Չէ, որ աստված փնակվեց նրա մեջ և նստեց նրա ծնկանը։ Նրանով հիացանք մենք, հողեղեններս, մեր իմանալիքներով, աչքերով ու ականջներով, և նրանով մոտեցանք կենաց փայտին, որի համար էլ նրան Իրանի են տալիս բոլոր ասկերը։ Միջնադարեն մեզ է հասել մի հիասքանչ տաղմը, ուրես մայրիմ, վերնակրով։ Տաղին հեղինակը անհայտ է։ Այս հարինքնող տաղը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելության մեգաստեցիկ պատկեր է։ Այն կատարվում է ավագ հինգշաբթի խավարման գարկի ժամանակ։ Ավետարաններում վկայություններ կան, որ խաչելության ու մահվան ժամանակ կողկոթայում էին գտնվում Հիսուսին ասկագից ու նրան հետևող կանայք։ Միայն Հովաննեսի ավետարանում է, որ հիշատակվում է, որ այդտեղ էր փրկչի մայրը, Մարիամ Աստվածածինը։ Մյուս ավետարաններում Աստվածամայրը այս թրվակում չի հիշատակվում։ Այս տաղում նույնպես հիշատակվում են Մարիամ Մագդալենացին ու ասկական Սաղոմեն, սակայն Մարիամը բացակայում է և որդին կանչում է մորը վերջին հրաժեշտի համար։ Միջնադարյան այս տաղը բացի նոր գտագարանյան թեմատիկան, իր գեղարվեստական առանձնահատկություններով, հոգեբանական նրբությամբ, ապրումի ու խոսքի անմիջականությամբ արդացոլում է ընդհանրապես զավակի ու մոր սրտարուճ հարաբերությունները, բաժանման ու գորուստի ցավը։ Ուր ես, առաջ լույս իմ որդյակ, հոգվույս հոգի իմ զավակ, վա իմ որդյակ, անուշ քառնուկ, առանց քեզի մնացի որբուք։

Աստվածամոր շնորհիվ է, որ կինը վերջապես իր դեղը գտավ մարդկային քաղաքագրթության մեջ, քանզի մինչ քրիստոնեությունը կինը դղամարդուն հավասար անձ չէր համարվում հակառակ իր արժանիքներին, սակայն քրիստոնեությունը բարձրացրեց կնոջը։ Աստվածամոր շնորհիվ կինը ազատվեց այն անեծքի ցուցադաբարդությունից, որին արժանացել էր իր նախամայր Եվայի աննզանցության ու պատվիրանզանցության պատճառով։ Ըստ Աստվածաշունչ Մատյանի, երբ Աստված առաջին անգամ խոսեց Եվայի հետ նրա մեղանչումից հետո, ասաց. «Պիտի անչափ բազմացնեմ քո ցավերը և հարաչանքները, ցավերով պիտի երեխաներ ծնես»։ Իսկ նոր Եվային, Սուրբ Գույսին, Աստված ուրախություն ու շնոր ուղարկեց, որովհետև մեր նախամոր միջոցով աշխարհ մտավ անեծքը, իսկ Սուրբ Մարիամի միջոցով շնորն ու լույսը, փրկությունն ու կյանքը, Հիսուս Քրիստոսը։ Ինչպես ասում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, Սուրբ Աստվածածինը իր միածին որդու գույս և անապական ծննդյամբ մեր բադիվն առավել թարցրեց աթամի և հրեշտակների պատվի համեմատ, քանզի ոչ միայն մեզ տվեց աթամի պարքը, որ նա ուներ թրախտում, այլ նաև, ինչ Աստված խոստացավ նրան, երկնքի արքայությունը։ Նաև Աստվածորդին ծնվեց այն քարայրումբ, որտեղ թաղված էին Եվայի նշխարները, որպեսի Եվան առողջանա Աստվածածնով, ազատվելով երկունքի անեծքից։ Եվ ահա այդ պատճառով էլ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին իր Մատյան ողբերգության երկի մեջ Աստվածամորն անվանում է Եվայի երկունքի ցավազերծող։ Այսպիսով քրիստոնեությունը բարձրացրեց կնոջը, որպես կենսունակ ուժի։ Կինը օժտված է նվիրումի, սիրո, հեսության, հնազանցության, քաղցրության շնորով, և քրիստոնեությունը, որ իր էությամբ սեր է, արժեքավորեց կնոջը, խավարի տաճարից թարցնելով լույսի տաճար, և այս բոլոր օրհնությունների սկիզբը դրեց Սուրբ Գույս Մարիամը, լինելով ամենօրհնյալը բոլոր կանանցից, և մարմնավորեց այդ արաքինությունները։ Քրիստոսի հավատարիմ հետևորդների մեջ էլ շատ էին կանայք, կանայք էին նրա կողքին խաչելության բահին, և հենց կանայք էլ թարցան հաղթական հարության ավետափերները։ Հիմա կլսենք «Անջարին խորան» երգը, ուրեմն այս երգի մեջ Սեպաստացին, Մխիթար Սեպաստացին, թիմելով դիրամորը, նրան անվանում է «Խորան», «Անջարելիի», խոսքերով չնկարագրվողի և բնակարան Աստուծո խոսքի համար։ Մարդն արժան չէ չթարամող վարդի նման Սրբուհի Մարիամին անուն իսկ տալ իր շուրթերով։ Երկի վերջում Սեպաստացին Մարիամին անվանելով Դալիթա խնդրում է լույս տալ իր աչքերին։

Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ծննդյան օրը Հուլիան օրացույցով առաջնորդվող քրիստոնյա ժողովուրդները կնշեն սեպտեմբերի 21-ին, Գրիգորյան օրացույցին հետևողները սեպտեմբերի 8-ին։ Քանի որ հայ առաքելական եկեղեցին Գրիգորյան օրացույցին կհետևի, մեր մոտ այդ տոնը միշտ կնշվի սեպտեմբերի 8-ին։ Կներկայացնեմ քանի պաստ Սուրբ Աստվածածնի ծննդյան մասին։ Ավետարանում ոչ մի խոսք չկա Աստվածածնի ծննդյան մասին։ Սուրբ Գրքում քիչ բան կա Աստվածածնի մասին։ Աստվածամոր գենսակրական մանրամասներին տեղեկանում ենք եկեղեցու սրբազան ավանդությունից և բարագանոն քրքերից, մասնավորապես ծնունդի ծնողների Հովակիմ և Աննայի մասին խոսվում է Հագոփոսի նախավետարան կոչվող բարագանոն քրվածքի առաջին 7 գլուխներում, որոնք քրվել են 7-րդ տարի 2-րդ կեսին, 3-րդ տարի սկիզբին։ Մարիամ Աստվածածնի ծննդյան վայրում գա և ուղղափառ և կաթոլիկ եկեղեցի։ Ըստ լեգենդի, որին հավասարապես հավատում են և ուղղափառները և կաթոլիկները, Աստվածածինը ծնվել է Հովակիմի և Աննայի տանը, որը գտնվում էր Երուսաղեմի հյուսիսարևելյան մասում, բայց ուղղափառներն ու կաթոլիկները տան ճշգրիտ տեղը տարբեր կերպ են նշում։ Այս վայրերը միմյանցից մոտավորապես 70 մետր հեռավորության վրա են։ Ուղղափառների նշած տեղի վրա կառուցվել է Սուրբ Աննայի վանքը, որի առաջին հարկում կա եկեղեցի ի պատիվ Աստվածածնի ծննդյան, իսկ վանքի տակ քարանձավ, որը ըստ ավանդության Հովակիմի և Աննայի տան մի մասն էր։ Կաթոլիկների նշած տան գտնվելու վայրում կառուցել են Սուրբ Աննա տաճարը, որի թամբարանում կան նաև հնագույն ստորքեդնյա խցիկներ։ Մարիամ Աստվածածինը սերում էր մարգարեական, թագավորական և քահանայական դոհմից։ Սուրբ Աննան ծագումով Ղևիի ցեղից էր, քահանայապետ Ահարոնի դոհմից։ Հովակիմը Հութայի ցեղից, Թավթի դոհմից։ Մարիամ Աստվածածնի մեջ այսպիսով միավորվում են հրեական Սուրբ Գրքի երկու ամենակարևոր դոհմերի ճյուղերը՝ Թավթի և Ահարոնի։ Նրանք միավորված են Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ով պաշտվում է որպես Մեսիա, Թագավոր և միաժամանակ երկնային քահանայապետ։ Հիմա կլսենք մեր վերջին տաղը նվիրված տիրամոր, որը կկատարե Լուսինե Զաքարյանը։ Լուսինե Զաքարյանի մասին խոսելով կսեն, թե անոր կատարումներուն մեջ տիրական օրենք կլսվեր սեփական լուսինեական հնչերքանքը։ Լուսինեականը հեզությունն է, փնադուր խոնարությունը, մոմի պես այրիլը, աղոտքի մրմունջներուն մեջ պարուրված անհավատալի ու անհասանելի մաքրությունը, ողբի, ողբասացության սրդամաշ ու գերգեր երանքներ, որոնք գցուլվին աղաչանքին, փարության, սիրո, արդարության հաղթանակի հավատին։ Լուսինեականը անորսալի է, միաժամանակ այնքան որոշ, որ կարելի չէ չհամակվիլ անոր ցայնի աստվածառակ մակրությամբ և թախծոտ կարոտներով լեցուն դրդմությամբ։ Անոր ցայնը մշտապես կբարունակե նոր դրամատրությունը, որ հատկապես երգերու կատարման ժամանակ վերերգրային ինչ-որ քույն կհաղորդե մեղեթիներու ծավալման։ Խորեն Բալյանի հանձնարարությամբ Լուսինեն գսորվի շարք մը ստեղծագործություններ, որոնց կարգին էր Տիրամայրը, որմով Կոմիտասը սիրած է փանալ իր համերգները։ Կոմիտաս վարդապետի մասինը խոսքը։ Սովորական մայրական ողբի խոր դրդմության մեջ գերևի աստվածամոր լուսաբսակված թեմքը, Տիրամայրը կողպա իր սիրասուն որդվույն կորուստը, փարփարոսներու անկտությունը տակնու վրա արած է ողբացող մոր սիրտը, Տիրամայրը թիթելով փշե բսակը, կփլի, կկոտրվի, ողբ ու կոծով վայ կուտա ինքն իրեն։ Լսենք Տիրամայրը Լուսինեի կատարմամբ։

Հաստանացի կերպարները Միրիամ Մովսեսի քույր, Մարիամ Աստվածածին քրիստոնեություն, Մարիամ Իսայի մայրը Իսլամ։ Սա անվանը դալիս է բացարիք համամարդկային նշանակություն։ Այսպիսով, սիրելի ուղդիրներ, հասավ մեր այսօրվան հայտակրի ավարտը։ Դուք մեզ կարող եք լսել ամեն կիրակի ժամը 6-7 FM NSP 99.3 ալիքով։ Ձեզի հետ էր Բողոս Սարգսակյան Քելեշյանը։ Բարի գիշեր։